0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava, ako da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopila.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Bio je ovo pravi južnjački soul, pravo iz Močvare. Slušali smo Clarence Cartera i Looking for a Fox, kompozicija iz 1967. godine. A evo upravo je nešto objavio Radule iz benda Taste Rap na društvenim mrežama, pa hoću da podelim sa vama. Kaže Radule, danas je Band Camp Friday. Dan kada sva kinta ide bendovima čija izdanja kupite, pogledajte čega sve ima, bacite oko na bendove i izdavače i proverite o čemu razmišljaju, recimo, domci, kaže on, misleći naravno na bend Sivi dom i njihov album Pravi trenutak. Također je skrenuo pažnju i na bendove Baby Jesus Rashid, njegov naravno projekat, njegov band, zatim Atheist Rap, koji također ima svoju band camp stranicu, band Protektori i band Thunderkađe. Ja bi ovome dodao i Vršnjačko nasilje, koje također ima band camp stranicu, i zapravo svi ostali nezavisni alternativni bendovi, a opet originalni. Dakle, danas je zaista prava prilika da ih podržite. Dakle, odete na bandcamp.com, u pretragu ukucate ime benda, to može biti domaći ili strani, mada vas ja pozivam da pre svega podržite domaće bendove. Ukucate dakle ime benda, odete na stranicu tog izvođača i tamo će vam se otvoriti recimo 10 evra za jedan album ili manje ili više, koliko ko može da da, i apsolutno ništa ne uzima posrednik. Dakle, ni Bandcamp, ni bilo ko, direktno lova sa vašeg računa ide bendovima, i to je prilika dakle samo danas, jer je to takozvani Bandcamp Friday, tako da podržite lokalnu scenu, podržite nezavisne i originalne bendove danas na Bandcampu. Ovo je Eddie Floyd, Knock on Wood.